kaže časan se u iste ja rodija. Časan s našim mlikom i balentom se zgojija. Uz naše ognjišće s materom.